0: محکمے نے کہا ہے کہ وہ ایئر لائن سمیت ایسی کسی بھی غیر ملکی کمپنی کے خلاف کارروائی کرنے کو بھی تیار ہے جو ایران کی ناجائز تجارت کی حمایت کرتی ہو. وہ ان غیر ملکی مالی اداروں پر دوسرے دور کی بندشیں عائد کر سکتا ہے جو ایران کی کوششوں میں مدد دے رہے ہیں, جن میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو چین کی چھوٹی آزاد ریفائنری سے وابستہ ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ کی اس کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز اور علاقائی اتحادیوں میں جہازوں کی آمد و رفت میں دھمکی دینے کی ایران کی صلاحیت کے خلاف کارروائی کرنا ہے. نیوز ڈیسک کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد.
1: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان ایک 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ عارضی معاہدہ دوسری جنگ عظیم میں اس وقت کی سوویت یونین کے رول کی یاد میں منائی جانے والی روسی فتح کے دن کی تقریبات کے موقع پر کیا گیا ہے. ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں جناب ٹرمپ نے کہا کہ یہ جنگ بندی 9 مئی سے 11 مئی تک رہے گی اور اس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان کسی بھی طرح کی فوجی کارروائی معطل رہے گی. انہوں نے کہا کہ اس معاہدے میں دونوں طرف سے 1,000 قیدیوں کو رہا کیا جانا بھی شامل ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے اگلے 2 دن میں کیرلم, ماہے, تقریب, لکشدیپ, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو, پڈوچیری اور کرائیکل میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. آئی ایم ڈی کے مطابق آج چھتیس گڑھ, گنگائی مغربی بنگال, جھارکھنڈ اور ودر میں گرج چمک اور 50 کلومیٹر فی گھنٹہ سے کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا امکان ہے. فٹ بال میں بھارت نے پہلی بار 17 سال سے کم عمر کے خواتین کے اے ایف سی ایشین کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر کے تاریخ رقم کی ہے. بھارت نے کل چین کے شہر سوزاؤ میں اپنے گروپ بی کے فائنل میں لبنان کو 4-0 سے ہرایا. بھارت کے لیے پرتیکا برمن نے 7ویں اور 85ویں منٹ میں اور دیوی سنجم نے 36ویں اور جویا نے 72ویں منٹ میں گول کیے. اس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر بھارت 2026 کے فیفا انڈر 17 خواتین عالمی کپ میں اپنی جگہ بنا لے گا. آئی پی ایل کرکٹ میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز نے کل رات دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ڈیلی کیپٹلز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا. آج راجستھان رائلز کا مقابلہ جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹن سے ہوگا. یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا. یہ دی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر.
2: شکریہ اسلم. راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے مغربی بنگال میں بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ میں سویندو ادھیکاری کو لیڈر منتخب کیے جانے کے بعد ریاست کے وزیراعلی کے طور پر ان کے نام کے اعلان کی خبر کو شہ سرخی بنایا ہے. حلف برداری کی تقریب آج دن میں 11 بجے ہوگی. وزیراعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ لیڈر اس میں شرکت کریں گے. مشترکہ کمانڈروں کی کانفرنس کے آخری دن کمانڈروں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ جنگ میں برتری اور دشمن سے آگے رہنے کے لیے حیرت کا عنصر پیدا کریں. انتخابی کمیشن نے اسمبلی انتخابات اور ضمنی انتخابات سے متعلق انڈیکس کارڈ اور شماراتی اعداد و شمار جاری کیے. ڈی آر ڈی او نے مقامی گلائیڈ ہتھیاروں کے نظام تارا کا کامیاب تجربہ کیا. ان خبروں کو روزنامہ پرتاپ نے پہلے صفحے پر جگہ دی ہے. بھارت اور سنگاپور ان سیدادی دہشت گردی اور سرحد پار جرائم پر مشترکہ ورکنگ گروپ کے 5ویں اجلاس میں دہشت گردی اور سرحد پار جرائم کے لیے تعاون بڑھانے پر متفق. برکس کی صدارت کے دوران بھارت ایم ایس ایم ایز تعاون کو فروغ دینے کی تیاری میں. ان خبروں کو روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے خصوصی طور پر شائع.
1: اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. سویندو ادھیکاری آج صبح مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے. وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ حلف برداری کی تقریب میں شرکت کریں گے. تمل ناڈو میں سرکار کی تشکیل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال جاری ہے. لیفٹیننٹ جنرل این ایس راجا سبرامنیا کو نیا چیف آف ڈیفنس اسٹاف مقرر کیا گیا ہے. بھارت کے محکمہ موسمیات نے کیرلم, جنوبی اندرونی کرناٹک, تمل ناڈو اور پڈوچیری میں اگلے 2 دن تک موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے. اور فٹ بال میں بھارت نے 17 سال تک کی عمر کی خواتین کے ایشیا کپ کے کوارٹر فائنلز میں پہلی بار جگہ بنا کر تاریخ رقم کی ہے. اسی کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.
3: आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्स पर. थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार.
4: छोटा शहर लेकिन सपने ग्लोबल. अब टॉप क्लास इंजीनियरिंग शिक्षा यही बिहार में. हर जिले में 1 सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज. पूरे राज्य में 38 प्रमुख संस्थान. विश्व स्तरीय शिक्षा अब बिना बिहार छोड़े. एडवांस्ड लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, अनुभवी फैकल्टी और राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों का मार्गदर्शन. साथ ही बेहतरीन प्लेसमेंट सपोर्ट ताकि आपके करियर को मिले मजबूत शुरुआत.
5: एडमिशन आधारित है JEE Main 2026 या BCECE Merit पर. ऑनलाइन रजिस्ट्री

سامعین آداب، اردو پر امن جمن کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں محمد عالم۔ پہلے اپنے تمام سامعین کا استقبال و خیر مقدم ہے۔ سامعین، آج کے نشریات میں ہم لے کر حاضر خدمت ہیں ربیندر ناتھ ٹیگور کی یوم ولادت کے مناسبت سے ہم تذکرہ کریں گے، اور پھر مہاجر پرندوں پہ بھی گفتگو ہوگی، اور ہر سنیچر کو ہم آپ کی خدمت میں ڈرامہ لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور آج جو ڈرامہ پیش خدمت ہوگا اس کا موضوع ہے چاند کا داغ۔ تحریر ہوگی نوید ہاشمی کی، اور پیشکش ہوگی جمال الدین ساحل کی، اور بزم موسیقی میں آپ غزلوں سے بھی لطف اندوز ہوں گے۔ تو سامعین، آئیے سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں اس خوبصورت سی غزل سے۔ آواز ہے سریش واٹکر کی۔

شعر نغمے کے تحت آپ غزل سے محظوظ ہو رہے تھے، آواز تھی سریش واڈکر کی۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ رویندر ناتھ ٹیگور، آج ان کی یوم ولادت ہے۔ رویندر ناتھ ٹیگور جدید ہندوستانی ادب کے ایک عظیم فنکار تھے۔ ٹھاکر زمیندار خاندان میں ان کی ولادت ہوئی۔ ان کا گھر بنگال کی روشن خیالی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ ان کے والد دیویندر ناتھ ٹیگور برہمو سماج کے نہایت ہی ممتاز رہنما تھے۔ رویندر ناتھ ٹیگور کو بچپن ہی سے شاعری، موسیقی اور فنون لطیفہ کا بےحد شوق تھا۔ ان کے گھر کا ادبی ماحول بھی ایسا تھا جس میں انہیں اس کو خوب پروان چڑھانے کا موقع ملا۔ ان کی ولادت کے وقت بنگال میں نئی تعلیمی ادبی تحریک زوروں پر تھی۔ انہوں نے روایت اور جدیدیت کے درمیان نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ توازن پیدا کیا۔ وہ شاعر، ادیب، مصور اور موسیقار تھے۔ بھارت کا قومی ترانہ جن گن من انہی کا تحریر کرتا ہے۔ انہوں نے

پوری دنیا کو مشرقی حکمت، انسانی اقدار اور انسان دوستی سے ہم آہنگ کیا اور ان کی یاد میں آج بھی جو کتابیں ہیں، ان کی جو تحریریں ہیں، ان کی جو شاعری ہیں، ان کی جو موسیقی ہیں، وہ سب انہیں ہمیشہ تازہ دم رکھتی ہے۔ انہوں نے شانتی نکیتن کی بنیاد رکھی جو اپنی نوعیت کی ایک اہم یونیورسٹی ہے۔ اس طرح رویندرناتھ ٹیگور، شاعر، نوبل نگار، فلسفی، آرٹسٹ اور نوبل انعام یافتہ عظیم انسان تھے۔ آج ان کا یوم ولادت ہے، اس موقع پر ہم انہیں یاد کر کے ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، اب چلتے ہیں اگلی پیشکش کی جانب، اور اب پیش خدمت ہے ایک ڈرامہ۔ موضوع ہے چاند کا داغ، تحریر ہے نوید ہاشمی کی اور پیشکش ہے جمال الدین ساحل کی۔

0: بانو نگارہ بند کر دیا۔ لگتا ہے نیند کی پریاں اس کی پلکوں کو چومنے لگی، لیکن نیند ابھی میری آنکھوں سے کوسوں دور ہے۔ بانو تم سو جاؤ، تم سو جاؤ بانو، میں بھی جاگوں گا اور تمہارے اندیکھے حسن کے سپنے سے جاؤں گا۔ شب بخیر بانو، شب بخیر۔
1: اختر، اے اختر!
0: ارے ایوب، تم! میں تو یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ اچانک سارے رات تم سے ملاقات ہو جائے گی۔
1: لیکن تم یہاں کیسے؟ اسی ضرورت کے تحت آیا ہو کیا؟
0: ارے نہیں، میرا بھی ٹرانسفر اسی شہر میں ہو گیا ہے نا، میں پچھلے کئی مہینوں سے یہاں رہ رہا ہوں۔
1: تعجب ہے، اچھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ تم سے ضرور ملا ہوتا۔ لیکن تم تو میرے بارے میں جانتے تھے، تم کیوں نہیں ملے؟
0: ارے یار، میں کئی بار تمہارے دفتر گیا اور ہر بار یہی معلوم ہوا کہ تم دور پر گئے ہوئے ہو۔
1: یہ بھی عجیب اتفاق ہے۔ خیر یہ بتاؤ، تم جا کہاں رہے تھے؟
0: سوچا تھا کہ گاندھی میدان کی کھلی فضا میں کچھ وقت گزاروں گا، لیکن تم کہاں جا رہے تھے؟
1: میرا بھی یہی پروگرام، چھٹی کے دنوں میں گھر بیٹھے بیٹھے طبیعت بوریت ہے۔
0: ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی گاندھی میدان میں بوریت دور کرنے کا کوئی خاص سامان مہیا نہیں، لیکن ہاں شام کا وقت کچھ چہل پہل ضرور رہتی ہے۔
1: ہاں چلو، وہیں چل کر باتیں کریں۔
0: میں مونگ پھلی لے لیتا ہوں۔
1: ہاں ہاں لے لو۔ ہاں تم یہ آپ سناؤ، تمہارے شب روز کیسے گزر رہے ہیں؟
0: خوب مزے میں۔ ہاں تم نے اپنا ڈیرا کہاں رکھا ہے؟
1: عالم گنج میں میرے ایک رشتے دار ہیں، میں انہی کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ لیکن تم؟
0: یار دریا پور میں ایک کمرہ مل گیا۔
1: تب تو تم خوش نصیب ہو یار، ورنہ ان شہروں میں مکان ملتا کہاں ہے؟ اور پھر یہ کہ دریا پور بالکل سینٹر میں ہے۔
0: ہاں یہ بات تو ہے۔ ایوب چلو، میں تمہیں اپنا ڈیرا دکھا دیتا ہوں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب تمہیں فرصت ملے گی میرے یہاں چلے آؤ گے اور ہم دونوں ایک ساتھ کچھ وقت گزار لیا کریں گے۔ چلو ٹھیک ہے نا؟
1: ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، آج میں تمہارا ڈیرا دیکھ لیتا ہوں اور کسی دن تم میرا دیکھ لینا۔
0: ٹھیک ہے، چلو اٹھو۔

سامعین بد موسیقی میں آپ محظوظ ہو رہے تھے غزل سے، آواز تھی محمد رفیع کی۔ اگلی غزل پیش خدمت ہے آشا بھوسلے کی آواز میں۔

سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم آپ کو پوری غزل نہیں سنا سکے۔ آج کا اردو پرام انجمن اب یہیں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ پھر ملاقات ہوگی اسی وقت کچھ اور خوبصورت پرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے محمد عالم کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔

رضا عالم شیخ اور فیروز عالم اور جان ریاض. ساتھ ہی ساتھ اسی گیت کو سننا پسند کیا ہے لال پوکھا ناگا نمبر 5 دربھنگا سے محمد کلیم دیوانہ, دانش, محمد ارمان, محمد سرفراز, سونی بیگم, شائستہ پروین, خوشی پروین, ڈولی پروین اور مہرا پروین. تو آئیے سنتے ہیں یہ گیت فلم پھر تیری.

مودی نے کہا کہ ان اقدامات سے ملک کے عوام کے لیے عظمت، وقار، یقین دہانی اور مالی سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے سرکار کے عہد کی عکاسی ہوتی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیراعظم نے کہا کہ پی ایم جیون جیوتی بیمہ یوجنا اور پی ایم سرکشا بیمہ یوجنا سے سب سے نچلی سطح پر لوگوں کی زندگی پر مثبت اثر پڑا ہے اور سماجی سیکیورٹی کا فریم ورک مضبوط ہوا ہے۔ حکومت نے قومی پنچایت ایوارڈز 2025 کے فاتحین کا اعلان کر دیا ہے اور اس اعزاز کے لیے ملک بھر سے 42 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت نے مطلع کیا ہے کہ ایوارڈ پیش کیے جانے کی تقریب آئندہ ماہ کی 3 تاریخ کو نئی دلی میں ہوگی۔ وزارت کے مطابق کرناٹک کو سب سے زیادہ ایوارڈز ملے ہیں اور اس کی 6 پنچایتوں کو منتخب کیا گیا ہے، جس کے بعد آندھر پردیش اور اڈیشا کی 5 5 پنچایتیں چنی گئی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے ہیمپٹن اسکائی ریئلٹی لمیٹڈ سے وابستہ مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے سلسلے میں پنجاب کابینہ کے وزیر سنجیو اروڑا کو گرفتار کر لیا ہے۔ اس سے قبل ای ڈی نے اس کیس کے سلسلے میں دلی، گروگرام اور چنڈی گڑھ میں 5 مقامات پر چھاپے مارنے کی کارروائی انجام دی تھی۔ کالے دھن کو جائز شکل دینے کی روک تھام کے 2002 کے ایکٹ کی فوجداری دفعات کے تحت یہ کارروائی کی گئی ہے۔ ایجنسی نے بتایا کہ اس کیس کا تعلق 100 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے موبائل فون کی فرضی جی ایس ٹی خرید کے ذریعے مبینہ طور پر بڑے پیمانے کی منی لانڈرنگ اور دبئی سے ناجائز رقومات کی بھارت منتقلی سے ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریلائنس اے ڈی اے گروپ کی کمپنیوں کے خلاف درج کیے گئے 3 کیسوں کے سلسلے میں ممبئی میں 17 مقامات پر تلاش کی کارروائی انجام دی۔ سی بی آئی کے مطابق تلاشی کی یہ کارروائی ان کمپنیوں کے ڈائریکٹروں کے رہائشی ٹھکانوں کے ساتھ ساتھ ان ذیلی کمپنیوں کے دفاتر میں کی گئی جن کے کھاتوں کا استعمال بینک فنڈز کو منتقل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ ایجنسی نے کہا کہ اس کارروائی کے نتیجے میں قابل اعتراض دستاویزات قبضے میں لی گئی ہیں۔ سی بی آئی نے کہا کہ گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکاری ملکیت کے مختلف بینکوں اور ایل آئی سی کی جانب سے درج کرائی گئی شکایتوں کی بنیاد پر انل امبانی کی سربراہی والے ریلائنس گروپ کے خلاف 7 کیس درج کیے گئے۔ 1000 کروڑ روپے کی مبینہ دھوکہ دہی کے سلسلے میں یہ شکایتیں درج کرائی گئی تھیں۔ منی پور میں کامجونگ ضلعے کے ناملی سے جس خاتون کو کوکی نیشنل آرمی برما اور ویلیج والنٹیئرز ایسٹرن زون کی جانب سے جمعرات کو اغوا کیا گیا تھا، اسے آسام رائفلز کی مربوط کوششوں کے سبب آج زیڈ چورو گاؤں سے رہا کر دیا گیا۔ نیم فوجی دستے نے خفیہ اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ تال میل میں اغوا شدہ خاتون کے بچاؤ کی کوشش کی اور اس خاتون کو زیڈ چورو گاؤں کے نزدیک سپرد کر دیا گیا۔ دفاع کے وزیر مملکت سنجے سیٹھ نے آج نئی دلی میں اے آئی او ایس مسلح افواج سے متعلق آفتھلمولوجی اپ ڈیٹ 2026 کا افتتاح کیا۔ اس 2 روزہ کانفرنس کا انعقاد آنکھوں کے امراض کی کل ہند انجمن کے ساتھ اشتراک میں نئی دلی کے آرمی ہاسپٹل کے محکمہ امراض چشم کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں بھارت اور بیرون ملک سے فوج کے آنکھوں کے امراض کے ماہرین اور دیگر سویلین ماہرین آنکھوں کے امراض کے سلسلے میں تحقیق، اختراع اور طبی مہارت کے سلسلے میں ایک مشترکہ پلیٹ فارم پر یکجا ہو رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ مجوزہ 14 نکاتی فریم ورک پر ایران کے باضابطہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، جس کا مقصد علاقائی مہازارائی کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ مغربی ایشیا کے خطے میں فوجی اور سیاسی کشیدگی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ سفارتکاری میں مصروف ہے، اور ادھر صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے یہ اشارہ دیا ہے کہ ایران کے جواب سے مذاکرات کے اگلے مرحلے کا تعین ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکہ کی حالیہ فوجی کارروائی پر نکتہ چینی کی ہے اور امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ کشیدگی بڑھا کر سفارتی کوششوں کو کمزور کر رہا ہے۔ آب نائے ہرمز اور اس کے اطراف تازہ واقعات کے پس منظر میں یہ بیانات سامنے آئے ہیں، جس میں ایران اور امریکی فورسز کے درمیان مبینہ بحری ٹکراؤ بھی شامل ہے۔ کیرل میں موسم گرما کی بارش میں تیزی آ گئی ہے اور بھارتی موسمیات محکمہ نے ریاست کے مختلف اضلاع میں آئندہ 5 دنوں تک کہیں کہیں شدید بارش اور تیز ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی ہے۔
IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में